0: akang sanggup bikin modaran si Gatot Kaca rai. Sok di mana tempatnya?
1: Nampi nuhun kana pandangan salira Raka Batara. Nanging seupami si Gatot Kaca dipaehan ku salira. Yakin netelakeun engke teh moal kasahan nuding da puguh eukeur mah aya pasal ti baheula Panawa jeung Kurawa. Der ayeuna si Gatot Kaca paeh ku salira ari sarira teh aya di dieu da moal kasahan nyanuding. Purkuntu karitungular gagah karitungak leungit bangsat aya paling yakin yeuna kena teh lintang ti kakaula sorangan. Tuba.
0: Kuhal ieu. Si Gatot Kaca upami mati, upami putus riwayatna.
1: Moal kasahan nuding lintang ti kakaula. Jadi tetep we kaula nu bakal katakeun pasti Pandawa sadayana bakal ngayakeun tindakan. Ka urang sadaya anu aya di nagara Astina.
0: Ieu akang dina waktos ayeuna moal ti lumpoe pikeun ngancurkeun urang-urang Pandawa mudar dina jero waktu saminggu atawa lima poe ku akang deui. Ini
1: kade tah. Nanging bilih aya hal-hal anu teu dipikarep urang sadaya margi Pandawa teh kakasihing dewa. Dina lalasan dieu bilih kumaha onamcing paman paman kunting kumaha carana.
2: Cobi atuh kumaha paman kunting ngerasaurkeun pandangan ti salira.
1: Cobi paman geura saurkeun nyuhunkeun pandangan kedah kumaha supaya si Gatot Kaca ulah boga turunan turta si Gatot Kaca cenapae tapi nyatana Pandawa ulah ngayakeun tindakan.
2: Cang kayak ge adi hayang ngajentul wae ti tadi baru
3: mereko eta
2: nya.
4: Deuh teuing anak Prabu sembahan abdi-abdi sadaya.
2: Aduh nikmat nikmat gani.
4: Salira nyuhunkeun pandangan kapun mangeunaan hal ieu. Ampun paralun anu kasuhun ampura anu teda. Mang rumaos jalmi bodo balilut daya kanyahu. Namung upamis

0: ngamal kaulanu ngahaturkeun haturan rawuh ka hoyong panjenengan Raka Prabu Timanura.
1: Don.
2: Haturan rawuh saderek.
1: Don.
2: Wih, ujang sumping anget.
1: Don. Haturan anget. Paman Funding imalan.
3: Don.
2: Aya pikir saeun naon ieu teh?
3: Aya pikir saeun naon ieu teh purwana paratos dongkap ka dieu.
1: Hilanan. Tenang.
0: Aya naon Raka Prabu?
1: Ngahaja we aing ka sareun.
0: Aduh, boa-boa.
2: Boa-boa ki Adi.
3: Eta rada beda kana hate
2: ayeuna. Heeh, jeung kana hate ieu.

batur cinduk mangka waru balarea mangka priyatna. Taulat sumeluk karandika mangka priyatna jeung ati-ati. Menta supaya tingkatkeun kawaspadaan arandika dina sajeloning urang nyingkilkeun bajulungan kenca katuhu. Sabab naon nu paha maksud jeung tujuan tanpa bala bantuan ti arandika, tanpa gawe nurancage pamohalan ingawangun negara bisa laksana.